0: malaria ilepaya ukwabula ukupose nchita. Umwana wenu umubili nga ule kava, kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafi abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.